Quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, quay mặt trời, qu